0: Hace 15 años el comercio gastronómico ya tiene una marca definida y es Maymac. Encontrará hornos industriales, vitrinas pasteleras, amasadoras para diferentes kilos, asadoras de pollos, bicicooler, cortadora de cecinas, desde el Maule para todo Chile. Maymac, ubícanos en Linares, Independencia 699 y en Talca, 1 Norte 1653. Fono contacto más 569-5492-1541. Maymac.cl.
1: Despertar tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro